ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯅꯥꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯏꯕꯤꯇꯤꯁ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯏꯕꯤꯇꯤꯁ ꯅꯥꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯨꯏꯅ ꯅꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯁꯣꯛꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯅꯥꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯏꯕꯤꯇꯤꯁ ꯔꯦꯇꯤꯅꯣꯄꯦꯊꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯏꯕꯤꯇꯤꯁ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯏꯕꯤꯇꯤꯁ ꯅꯥꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯨꯏꯅ ꯅꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯁꯣꯛꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯅꯥꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯥꯏꯕꯤꯇꯤꯁ ꯔꯦꯇꯤꯅꯣꯄꯦꯊꯤꯅ ꯍꯥꯏ

ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯊꯣꯏꯕꯅꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯄꯣꯛ ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯥꯃꯛꯅ ꯐꯪꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯄꯣꯛꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯌꯦꯡꯊꯤꯅꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯊꯥꯖꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯈꯟꯊꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯕꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯆꯌꯣꯜꯁꯤꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃꯗ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎꯅꯤ ꯆꯌꯣꯜꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯌꯨꯡꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯨꯡ 12:30 ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ

ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯔꯦꯡ ꯐꯟꯗꯣꯔꯛꯏ, ꯃꯇꯨ ꯃꯃꯥꯟ ꯈꯤꯡꯗꯣꯔꯛꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯇꯣꯜꯂꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯍꯤꯡꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯏꯃꯨꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯔꯦꯡ ꯐꯟꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ